0: awurade din na nnaseɛ nka awurade din na ayɛyie nka awurade din na ntontom nka yehowa yɛda wo ase ɛne yɛabusua yɛbɔ ne nyinaa baako pɛ yɛkeka yɛaseda ne nyinaa bom abɔ ne sɛ puduo na yɛde akɔ awurade ani bosome yi nso ɔma no akɔ awieɛ yɛnna no ase fia de twatoɔ ɛwɔ bosome yi mu ne yɛnna awurade ase yɛntontom no yɛnkamfo no bie wa no sɛ yɛma wo so ɔdomfo
1: nyankopɔn
2: Yeah.